ᱡᱟᱨ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱱᱮᱥᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱤᱛᱷᱚᱛᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱥᱮᱨᱮ ᱧᱟᱝᱜᱟ ᱱᱮᱛᱩᱱᱱᱟ ᱱᱟᱢᱤᱝ ᱞᱚᱨ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱥᱤᱜ ᱢᱟᱱ ᱛᱤᱝ ᱦᱚᱱᱟ ᱧᱮᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱥᱞ ᱥᱟᱢᱜᱟ ᱱᱮᱛᱟᱝ ᱫᱚ ᱛᱚᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱯ ᱪᱮ ᱪᱩᱝ ᱠᱟᱝ ᱤᱱ ᱨᱚᱝ ᱮᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱥᱞ ᱱᱮᱢᱚ ᱥᱟᱨ ᱜᱩᱭ ᱠᱮᱛᱮ ᱢᱟᱛ ᱛᱟᱯ ᱥᱮᱞ ᱛᱚ ᱢᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱤ ᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱤᱛᱷᱚᱛᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱥᱮᱨᱮ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱝᱡᱟᱝ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱱᱮᱛᱞ ᱜᱚᱛ ᱡᱟᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱫᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟ ᱜᱮ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱜᱟᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱮᱛᱩᱢ ᱢᱮ ᱡᱟᱝ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱟᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱫᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱩᱝᱞᱟᱨ ᱢᱟᱛᱟᱯᱟ ᱫᱟᱛᱜᱱᱟ ᱧᱟᱝᱜ ᱠᱷᱟᱴᱢ ᱞᱟ ᱴᱷᱚ ᱠᱚᱱᱫᱩᱱ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱣᱤ ᱪᱚᱱᱥᱞ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱥᱮᱨ ᱟᱹᱱᱤ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱯᱨᱟᱝ ᱜᱚᱭ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤ ᱭᱩᱝ ᱧᱮᱱ ᱵᱟ ᱟᱝᱜᱞ ᱪᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱡᱟᱨ ᱵᱟ ᱧᱟᱝᱜ ᱫᱟᱝᱥᱞ ᱞᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱮᱞᱣᱟ ᱧᱟᱝ ᱫᱩᱭ ᱢᱚᱱᱭᱩᱢ ᱵᱟ ᱧᱟᱝᱜ ᱯᱷᱟᱢᱪᱷᱟᱜ ᱛᱮᱱᱡᱤᱜ ᱢᱟᱱ ᱵᱟ ᱪᱤᱱ ᱞᱮ ᱯᱨᱟᱭᱟᱝ ᱠᱚᱱᱫᱩᱱ ᱥᱮ ᱯᱨᱟ ᱠᱷᱮᱪᱮᱱ ᱛᱮᱯᱤ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱥᱮᱨ ᱥᱟᱢ ᱴᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱥᱜ ᱞᱟᱝ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱱᱩᱱ ᱡᱚ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱛᱤ ᱯᱟ ᱛᱤ ᱪᱩᱝᱥᱟ ᱴᱷᱟᱜ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱵ ᱞᱟᱜ ᱯᱟ ᱪᱮ ᱞᱟᱱ ᱡᱮ ᱴᱷᱚ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱥᱜ ᱞᱟᱝ ᱯᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱧᱩᱝ ᱞᱟ ᱴᱷᱟᱜ ᱠᱚᱢ ᱵᱤᱱ ᱡᱮ ᱴᱷᱚ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱥᱜ ᱛᱤ ᱜᱤᱱ ᱥᱮᱨ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱪᱟᱣᱟ ᱪᱮᱵᱤ ᱠᱟᱯ ᱥᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱝ ᱜᱟ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱜ ᱛᱚᱝᱞᱤᱱ ᱠᱟᱣᱟ ᱧᱩᱝ ᱜᱟ ᱫᱟᱝᱥᱞ ᱴᱷᱤᱜ ᱯᱟ ᱜᱤᱠᱷᱩᱝ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱞᱚᱝ ᱡᱤᱜ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱡᱤᱜ ᱥᱟ ᱫᱮᱱ ᱱᱤ ᱱᱮᱥᱩ ᱥᱤ ᱪᱤᱝ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱜ ᱥᱟᱱ ᱨᱩ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱯᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱴᱷᱟᱠᱷᱞ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱚ ᱧᱩᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱴᱷᱟᱜ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱟᱜᱥᱞ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱟ ᱠᱤ ᱱᱟ ᱯᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱴᱷᱟᱠᱷᱞ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱯᱟᱨᱪᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱩᱝ ᱥᱩ ᱞᱚᱨᱰ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱤᱝ ᱞᱚᱨᱰ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱣᱟ ᱴᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱛᱮᱱᱡᱤᱜ ᱢᱟᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱪᱞ ᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱱᱮᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱮᱢᱱᱤ ᱯᱟᱨᱪᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱣᱟ ᱪᱚᱱᱩ ᱛᱟᱵ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱛᱷᱚ ᱛᱚ ᱛᱚᱱ ᱦᱟᱜ ᱥᱮᱵ ᱜᱤᱭᱩ ᱥᱮᱨ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱪᱤᱜ ᱡᱤ ᱧᱩᱝ ᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱩᱵ ᱥᱮᱯ ᱭᱮ ᱱᱮᱝ ᱜᱮᱱ ᱞᱚᱭᱤᱝ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱠ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱟ ᱱᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱟ ᱡᱤ ᱭᱤᱱ ᱪᱩᱝᱱᱟᱞ ᱯᱚᱠᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱪᱩ ᱠᱟᱝ ᱭᱤᱱ ᱨᱚᱝ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱞᱥᱩ ᱨᱚᱱ ᱫᱤᱜ ᱞᱤᱥᱞ ᱪᱮ ᱪᱮᱵ ᱥᱮᱯᱴᱤ ᱱᱤᱥᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱤᱨᱤ ᱞᱤᱯᱩ ᱜᱟᱝ ᱦᱚᱱᱥᱞ ᱧᱮᱱ ᱫᱤ ᱫᱟᱦᱛ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱛᱷᱚ ᱛᱟ ᱢᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱞᱥᱮ ᱡᱤᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱛᱤᱠᱵᱞᱮ ᱜᱮᱱ ᱱᱤ ᱧᱩᱝᱠᱷᱢ ᱴᱷᱟᱜ ᱪᱮ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱩᱵ ᱭᱟᱯᱩ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱵᱥᱮᱨᱮ

ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱥᱟᱵᱡᱮ ᱞᱟᱜᱪᱷᱟᱨᱟ ᱨᱤᱜᱛᱷᱤᱱ ᱨᱚᱠᱷᱡᱩᱨᱡᱮ ᱛᱷᱩᱱᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱥᱛᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱥᱚᱢᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱫᱮᱢᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱫᱤᱱ ᱠᱷᱟᱢᱩ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟᱢ ᱥᱚᱯᱞᱡᱤ ᱛᱷᱟᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱥᱤᱠᱤ ᱡᱚᱝᱪᱩ ᱛᱚᱵᱪᱷᱤᱨ ᱛᱚᱝᱣᱤ ᱞᱟᱢᱵᱨ ᱡᱮᱢᱤᱭᱚ ᱥᱚᱢᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱱᱟ ᱥᱤᱴᱷᱣᱟᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱚᱨᱤᱜ ᱪᱷᱟᱝᱨᱤᱜ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞᱟᱢ ᱵᱟᱨᱠᱷᱢ ᱡᱚᱝᱪᱷᱤᱨᱡᱮ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝᱜ ᱦᱚᱪᱩᱞ ᱫᱮᱢᱥᱤᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱤᱝ ᱥᱩᱣᱥᱤ ᱤᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱞᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱠᱨᱱᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱤᱭᱟ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱥᱴᱤᱱ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱠᱷᱤᱭᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱨᱟᱝᱯᱤᱱᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝᱜ ᱫᱮᱢᱥᱤᱜ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱟᱵ ᱛᱷᱩᱣᱤ ᱛᱷᱢᱩᱝ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤᱭᱟ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱪᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱞᱟᱥᱛᱟᱱᱤ ᱫᱤᱪᱷᱞᱤᱨ ᱜᱟᱣᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝᱜ ᱦᱚᱪᱩ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝᱭᱚ ᱩᱱᱪᱟᱝ ᱛᱤᱝᱦᱟ ᱧᱤᱱᱴᱩᱞᱟ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱥᱩᱜᱥᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱨᱡᱩᱞ ᱢᱟᱛᱷᱟᱯᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱞᱟ ᱪᱷᱩᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱮᱢᱱᱤ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱷᱩᱱᱡᱤ ᱥᱮᱥᱩᱜᱥ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱮᱯᱨ ᱵᱟᱨᱠᱷᱟᱢ ᱴᱚᱝᱠᱞᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱜᱤᱯᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱭᱤᱱ ᱟᱨᱟᱝᱞᱟ ᱦᱚᱪᱩᱞ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱱᱤᱨ ᱪᱮ ᱱᱚᱝᱠᱷᱤ ᱪᱤᱱᱩ ᱛᱟᱯᱠ ᱥᱮᱡᱤ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱥᱤᱠ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱡᱮᱪᱩᱱᱤᱝ ᱦᱟᱨᱵᱤ ᱪᱷᱤᱨᱤᱱ ᱨᱩᱡᱟᱨ ᱪᱷᱩᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱮᱵᱞᱟ ᱩᱱᱪᱷᱟᱱᱤ ᱵᱟᱨᱠᱷᱟᱢ ᱟᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱧᱮᱱᱴᱩᱞᱟ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱥᱚᱢᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱥᱩᱜᱟ ᱱᱤᱪᱮ ᱟᱫᱮᱞᱢᱟ ᱱᱤᱥ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱪᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟᱢᱱᱤ ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱪᱮ ᱠᱟᱱᱞ ᱥᱮᱣᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱦᱩᱪᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱫᱱ ᱠᱷᱟᱢᱩ ᱡᱚᱜᱞᱤ ᱛᱷᱩᱱᱥᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱷᱠ ᱴᱷᱩᱢᱡᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱜᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱤᱥᱩᱞ ᱪᱷᱤᱨ ᱥᱮᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱷᱩᱱᱥᱤ ᱥᱤᱱᱤᱨ ᱜᱟᱱᱞᱟᱱ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱤ ᱥᱤᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱩᱜᱱᱤᱢ ᱪᱮ ᱧᱤᱨᱞᱢ ᱛᱚᱭᱚ ᱵᱟᱥᱞ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱪᱤ ᱥᱤᱴᱷᱟᱱ ᱪᱷᱚᱝᱪᱩ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱮ ᱨᱤᱜᱛᱷᱱ ᱨᱚᱠᱪᱩᱨ ᱪᱮ ᱛᱚᱠᱷᱤ ᱞᱟᱥᱛᱮᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝᱮ ᱥᱚᱢᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱞᱤᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱪᱮᱯᱟᱨᱟ ᱯᱷᱤᱱᱥᱢ ᱪᱷᱩᱥᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱫᱮᱢᱥᱤᱜᱨᱟ ᱪᱷᱮᱫᱱ ᱠᱷᱟᱢᱩ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟᱢ ᱥᱚᱯᱞ ᱪᱤᱡᱮ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱵᱨ ᱡᱚᱭᱩ ᱵᱟᱨᱠᱷᱢ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱥᱚᱢᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱚᱝᱪᱩᱨ ᱵᱮᱨᱠᱷᱟ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱨᱛᱤ ᱫᱮᱢᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱪᱩᱱ ᱪᱮᱱᱪᱮ ᱫᱮᱢᱥᱤᱜ ᱟᱵᱡᱟᱪᱷᱟᱨ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱚᱜᱥᱟ ᱡᱚᱭᱛᱤ ᱥᱤᱝ ᱭᱩᱝᱪᱮ ᱫᱮᱢᱥᱤᱜ ᱡᱟᱪᱷᱩ ᱢᱩᱣᱟᱵ ᱡᱟᱨᱟ ᱫᱤᱱᱪᱷᱟ ᱡᱟᱢ ᱥᱤᱝᱭᱚ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱚᱝᱪᱤ ᱡᱚᱝᱢᱟ ᱜᱟᱪᱮ ᱡᱤ ᱥᱟᱝᱜᱩᱯᱨ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱨᱚᱜᱨᱟᱢᱚ ngachi chungtu yuho khami lejig nangjin sipi ta ta tomer sashing awngil je yongbu yonu ma chek ta tong thni sa ni leka shi ni yongbu jang phartu yu ba shila na nang we kha ta pr phandi ha chang yig bu thun yu dem zig chim chung choi je yongbu tu yi shang chim la a gurm ba ma ni zam ta ba dang shang chim ma ji mer yong a gur cha den je zam tu yu ta lu chang mi sim khing har wi chi ra shi ni ᱱᱟᱛᱮᱛᱟ ᱫᱮᱢᱥᱤᱜ ᱥᱮᱪᱷᱞ ᱢᱟᱝᱫᱟ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱥᱤᱛᱮ ᱞᱟᱨᱭᱟᱝ ᱵᱟᱯᱨ ᱭᱩᱝᱨᱟ ᱨᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱡᱤᱵ ᱥᱮ ᱵᱟᱥᱞ ᱥᱤᱴᱷᱣᱟᱱ ᱥᱟᱝᱪᱷᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱚᱨᱤᱜ ᱪᱷᱟᱝᱨᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞᱟᱢ ᱵᱟᱨᱠᱷᱢ ᱡᱚᱝᱪᱷᱨ ᱥᱚᱢᱟᱝ ᱥᱤᱝᱜ ᱱᱤᱱᱜ ᱫᱮᱢᱥᱤᱜ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱞᱟᱝ ᱥᱩᱝᱠᱷ ᱨᱟᱯᱛᱟ ᱡᱤᱭᱚ ᱯᱷᱟᱭᱛ ᱞᱚᱜᱱᱤ ᱞᱤᱛᱩᱞ ᱥᱮᱠᱷᱱᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤ ᱭᱮᱢᱟ ᱪᱷᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱛᱮ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱫᱤᱪᱷᱞ ᱛᱟᱢᱥᱤᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱢᱩᱱᱫᱤᱯ ᱪᱮ ᱞᱮᱠᱨ ᱥᱤᱜᱤᱭᱚ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱤ ᱴᱤᱜᱞᱚᱨ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱥᱟᱥᱤᱝ ᱢᱩ ᱱᱤᱡᱟᱨᱟ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱪᱷᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱷᱚᱝ ᱟᱜᱟ ᱠᱷᱩᱨᱡᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱞᱤ ᱢᱩ ᱡᱟᱪᱷ ᱡᱟᱵᱡᱤᱞ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱥᱤᱝ ᱪᱷᱤᱢ ᱛᱤᱵᱤ ᱢᱟᱣᱟ ᱥᱤᱜᱞᱟ ᱥᱟᱥᱤᱝ ᱠᱷᱩᱨᱡᱤᱜ ᱠᱟ ᱚᱜᱱᱜᱤᱞ ᱟᱨᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱞᱤᱢᱤ ᱞᱤᱱᱤ ᱡᱤᱱᱛᱷᱞ ᱱᱟᱝ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱡᱚᱝᱢᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱮ ᱟᱨᱜᱩᱱᱡᱟᱢ ᱱᱤ ᱞᱤᱥᱤᱜ ᱛᱷᱟᱯᱪᱤᱱ ᱭᱩᱯᱟᱥᱞ ᱛᱟᱞᱩ ᱦᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱᱜ ᱢᱩᱨᱤ ᱜᱚ ᱛᱷᱩᱱᱥᱞ ᱟᱡᱟᱢᱟ ᱱᱤᱡᱟᱨᱟᱵ ᱡᱟᱥᱱᱤ ᱧᱩᱴᱵ ᱨᱮᱝᱠᱩᱝ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩᱛᱤ ᱥᱟᱝᱪᱷᱤᱢ ᱪᱮ ᱵᱟᱯᱨᱟᱯ ᱥᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱞᱟ ᱟᱝᱤᱥ ᱠᱟᱹᱴᱷᱞᱟ ᱛᱷᱟᱯᱭᱚ ᱯᱟᱥᱞᱟ